0: réduit fortement leur présence. Kitinetene nandoti tumbango akafar naleki wasiki tumbaka far akafara kiamina kikitanya masusi ala kimingi ne atida kandaka ne ati siwa azu aiti baka ala pembangatisu ala kitonga na mbini limoti zindi akafara ayi mingi andoswa de inga andoswa voko ambina la kine ati cuisine ala mbini ala kine ati a douche nga ala yi mingi pikoti a refrigerateur ala congélateur ti soti tene ala dutida ala onzi terete ala da nga legia kona andoswa kisukura akungwa da kandaka ala akafara nisu zwa bala terete zwa kikui kuingo fentera akifungu usi ehi ala kwe ala kigana zindi usi na terecha kobe chitumba ngwala nye sizwa lingu tisara titi na tumbala na ati daa kujo ni aigisenge ilingu titi ni izdigi ya zindi na ati dati izando ni aduchipendere ibali ini ape kocha konjilator ape kocha fote isu ape chake sukura asembe dasu ilingu titi ni ibali ini izando ni aduchiprop nga tonga na ate kobe awaye ilingu titi ni iza ata ngati kobe angwa na ati sembe pepe ilingu titi ni itukuni na ati ndoti zende si kanga yanga ndoti zende ni nzoni si ala lingu titene apusu nduru na terani pepe itonga na ikina arobini changu cha sudikasu si iba akifuite wala nguwa kiyirudasu ilingu itene gile gile kereni na tingwa changu sundu na adiswa lingu itene apusu ala akafarni si ala ga ala kali na amena kwenisu ilingu titene itumba ala na zango bicarbonate nga na sucre na mbini ye sarangona ketonga lingu itene ivo bicarbonate nawe imu sucre izada sucre ni akegwa toala toala pusu nduru na tereni sera tushini bicarbonate ni ake ulala akifachila la fango sina marango botonga sulingu titene itumba akafar ne ati dati nga pasa ki dati tene ivo a insecticide su ilingu ti peteni nando susi akafar ne ki damingi na sarango itonga su eke tumba la yongoro na ati dati meyako a insecticide nisu ilingu titene ibatani nanzuni ndungbangati akiunda titene izasi amu ingia pusu nduru na tereni pepe mwana tira mwala pete na lecha la kigakwali amina ki mwaki bina lechiwa mbinda na kisungwa tonga na ngumbi ayiki na legi ni pepe na ama rango botonga su ikitumba akafara na ati dati nga andu dusu si iba andu na kidemingi si akafara na kisigida su ilingu chitene ikangani na kangangoni ikiba akafara ayiki na ati dati pepe
1: singila mingi na la krishana de mango na azu soa soa daflande kiluka kima na andu soa lekeda bonga miambishinda pope zini balota na andoni otawe yoto soi kia nazo kwa singa entre vazet tongana uzinga eki wala kwe nabina kwa singa amina timi kino tere nando daflon de kiloka nangbonga nimbi ya sinangbonga so inalanga eki kambi
2: nous appartenait.
3: Il y a une bande de gens qui sont venus me déguerpir.
2: Un matin comme ça, moi j'étais tenu toi dehors.
3: Il n'y a aucun document que je vis.
2: Ça c'est pas la justice.